0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Goeiemôre, hartlik welkom vanmôre. Ja, ek is weer terug. Baie dankie vir Heinz wat vir my so 'n bietjie ingestaan het die naweek. 'n Lekker naweek gehad. Ek moet sê lekker warm weer en natuurlik Vadersdag. Hoop jy Vadersdag geniet. Hoop jy die Paasdag so 'n bietjie bederf die naweek. Lekker 'n lang week waar ons uitsien. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. My naam is Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Dis reg, ons gaan jou so 'n bietjie shake up vir hierdie week. 'n Bietjie langer week as normaalweg. Dis nou nie vakansiedag hierdie week nie, so ek hoop jy gaan hierdie week geniet. Bietjie koelerige weer wat voorlê, moet ek sê. Ons hoor so 10 minute van nou, bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek moet sê, ons het nog vandag 'n lekker matige dag, maar ek sien die reentjies is op pad. So ja, jy moet maar die laaste wasgoedjies was, want ek sien ons het reen vanaand en dan ook so vir die res van die week. Ek sien hier teen donderdag het ons weer bietjie sonskyn, maar lekker koelerige weer ook oor die naweek. So ek gaan vir jou hoogte hou wat alles op die weer aangaan. Dan kyk ek so na die verkeer, moet sê, so vroeg al vanmôre het ons al 'n paar probleempies. Lyk my nou was 'n ongeluk net daar op die N2, daar by Spine Road, crash on the N2, inbound ramp to Spine Road on the N2 inbound. Dit was nou al so uur terug, so ek gaan vir jou hoogte hou. Hy sê nog daar is 'n probleempie. Ek gaan jou met oë op die verkeer hou, soos wat die oggend aangaan. Indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Moet sê hier in Helderberg lyk of alles nog glad verloop. Dis maar net daai een ongelukkie, en dit is al vroeg vanmôre so uur terug, so dit gaan 'n probleem veroorsaak later die loop van die oggend as dit nie binnekort opgeklaar word nie. Ek gaan vir jou hoogte hou. Dan natuurlik om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, en dan so die loop van die program gaan ek ook vir jou kyk na die sokkeruitslae. Dien jy belangstel in die wêreldbeker sokker? Ons het nou net daar vir New Zealand wat teen Egipte gespeel het. Hulle het so pas

0: James Dickon, Not Giving Up. Net voor het ons Matthew Mol, Always By My Side. Ga, dit is nou so 10 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het. Lekker Sunrise Shake-Up Show, so op maandagochtend. Lekker nieuwe week wat volg. Kom, kijk so'n bykie na die weer vir vandag en so vir die rest van die week. Moet sê vandag, lekker naweek wat ons gehad. Nee, lekker warme weer. Waar was die winter? Nee, wat? Nee, ons het lekker warme weer gehad. Sonskyn weer, bykie bewolk gister, maar ek moet sê, lekker matige dag, so vir Vadersdag. Ek sien allemaal wat lekker buiten op die sypaantjies van die strand, langs die strand geloop, net lekker. Ja nie, as het so lekker buitelig is, dan moet mens dit gebruik. En vandag kan mens dit ook doen. Vandag is het temperatuur hier in die strand Helderberg area. Kijk ons na lekker 20 graden met die sonskyn weer, bykie bewolkte weer. Maar hier teen vanavond gaan ons so bykie reen kry, so 30% kans vir reen wat vanaf vanavond gaan verval. Dan wat morgen betref, moet ek sê, is die reen lekker op pad. Is het so om en by so 90% kans is vir reen. So ook vir woensdag 60% kans. So lekker reen op pad. Temperatuur een bykie laar dan maximum 17, minimum van 8 morgen en dan woensdag 16 en een minimum van 8. En dan hier teen donderdag like het gaan het opklaar met sonskyn weer, maar hier teen die naweek het ons weer winter weer op pad met reen wat op pad is vir die strand Helderberg area Gordonsbaai. Kom ons kyk na Grabouw op die oomlik so 9 grade hoog vandag. Moet ek sê een lekker sonskyn dag wat voorlê vandag. Klein bykie wolke, maar maximum van 20, minimum van 11 en dan gaan daar ook moontlike kans wees vir reen later vanavond en dan morgen het ons reen wat gaan val daar in Grabouw met temperature maximum 17, minimum 8 en dan ook so vir woensdag temperature maximum 16, minimum van 8 wat ons reen voorspel. Ga opklaar hier teen donderdag en dan sien ek die naweek het ons weer koelerige nat weer wat op pad is. Wat Stellenbosch aan betref, het ons ook prachtige sonskyndag wat voorlê vandag, maximum 19, minimum van 13, en dan het ons morgen so'n bykie bewolkte dag met bykie reen wat op pad is vir Stellenbosch, maximum 17, minimum van 11, en so ook vir woensdag maximum 18, minimum van 10 met so'n klein kansie vir reen dalk ook vir woensdag. En dan donderdag gaan het opklaar met mooi sonskyn weer tot en met Saterdag sien ek sondag aan het eers reen daar in Stellenbosch. Wat Kaapstad dan betref, bewolkte dag wat voorlewe vandag en later so'n bykie reen wat op pad is vir Kaapstad. Temperature vandag maximum 17, minimum 13. Dan het ons, vir morgen het ons 'n bykie reen weer wat op pad is, ook vir Kaapstad met om by 90% kans vir reen en temperature wat daal tot en met 16, maximum minimum 11. En dan woensdag gaan het opklaar, maar bykie, sal ek sê, koelere maximum 17, minimum 11 daar in Kaapstad en dan sien ek donderdag en vrijdag gaan het opklaar, maar die naweek het ons weer nat weer wat op pad is, so lekker winters weer wat op pad, lekker somer dan winter en so ons sien uit na bykie reen wat gaan val. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en so vir die rest van die week. Wat die verkeer aan betref het ons nog steeds die probleempie daar op die N2 wat nou wys daar is die was die ongeluk, dit was al een uur terug, lyk my dit is nog nie opgeklaar nie. Dit is on the N2 inbound ramp to Spine Road M32 westbound. A crash on the N2 inbound ramp to Spine Road at the N2. Indien jy om daar omgeving is, is jy baie welkom vir my te laat weet of dit al opgeklaar is. Ek sien nog nie enige starige beweging verkeer nie, so ek is seker van dit is nou al opgeruim. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936 indien jy om daar omgeving is. Of as jy sommer net wil saamgesels, baie dankie vir die boodskappe wat al reeds inkom. Marty, wat sê, morgen, daar sê, nee, ek is al vroeg op. Baie dankie, Marty, ek waardeer vir die boodskap. En ja, sê, op pad na die spinningklas toe al reeds vanmorgen. Ek het vir Maroon 5, wat sê, Sunday Morning. Dit is maandagochtend, maar ek speel vir jou Sunday Morning van Maroon 5.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Dis alles jy van Brendan Piper. Dis nou so 24 minute na 5 en baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Ons het ons daai probleem op die N2 kom. Ons luister gou, iemand het vir ons laat weet dat daar 'n probleem is.
1: Môre, môre Fani. Ja, die Rye Spine Road, die N2 loop mooi. Ja, die verkeerskant is hierdie afruim toegemaak, waar die bakkie verrol. Hy wees tussen die N2 en die afruim op in gras. Die tapiede die bakkie. Maar ja, die N2 loop mooi. Dit is hier plat die N2.
0: Ja, sê baie dankie Bernard wat vir ons laat weet het daar die bakkie wat gerol het, dit is die probleem daar op die N2, maar dit affekteer lyk my nie die N2 op hierdie oomblik nie so. Baie dankie vir die boodskap daar. Ek het vir jou Jess Klek wat in DJ Kent wat sê make this right. En binnekort die nuus hooftrekke bly geskakel.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Brandy featuring Kanye West. So talk about our love, ending off your breakfast triple play this morning. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens in jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 7. Dudusile Zuma Sambutla en Hlamulo Ndlela gaan regstappe doen oor hul skorsing uit die MK-party. Downingstraat sê premier Stamer is vasbeslote om aan te hou veg en tennis. Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die voormalige MK-partijlede Duduzile Zuma Sambutla en Hlamulo Ndlela beplan regse optrede teen hul skorsing uit die party. Hulle is verlede week geskors weens beweerde grove wangedrag wat verband hou met hul optrede rondom die dood van 'n mede-partijlid Muzi Nshingile. Die party beskuldig die twee dat hulle ongemagtigde openbare verklaringe gemaak het wat eenheid in die party ondermyn en interne reëls oortree. Ndlela, wat die partij se woordvoerder was, sê geen tugstappe is teen hulle gedoen nie en geen bevindings is bekend gemaak voor hulle verwyder is nie.
2: Our dispute is not with the members of Umkhonto SA's or party, the president, nor the millions of South Africans who placed their trust in the movement. Our concern is with the actions by these national officials that we believe threaten the integrity of the organization and undermine the constitutional processes that govern it.
0: Intussen sê Zuma Sambutla sy voel nie verraai nadat haar paar partyleier Jacob Zuma haar uitgeskop het nie. Zuma Sambutla, wat ook beskuldig word dat sy faksies bevorder het met haar openbare verklaringe en inskrywings op sosiale media, sê sy het nog nie die skorsing met haar pa bespreek nie.
3: I don't take any responsibility. I do blame the people around the leadership. And I don't feel betrayed by my father. I again blame the people around him.
0: Die departement van gesondheid sê hulle het geen formele skrywe van die Amerikaanse regering ontvang oor die volledige onttrekking van HIV-vigsbefondsing deur PEPFAR nie. Dit volg na mediaberigte hieroor. Die woordvoerder van die departement, Faste Mogale, sê die regering werk al lank aan 'n selfstandigheidsplan om die uitwerking van befondsingsonttrekkinge te verminder. Dis sodat die aanvanklike bevriesing van buitelandse hulp en die kansellasie van USAID toelaas in Januarie verlede jaar.
4: Therefore, there's no need for public to panic because the transition plan has long been developed and the implementation is underway. There's no doubt that PEPFAR was a big contributor to our HIV

0: program, but not to the provision of life-saving antiretrovirals.
1: In internasionale nuus, Keir Starmer is volgens berigte gereed om hierdie week as eerste minister van die Verenigde Koninkryk te bedank. Volgens The Observer stel Starmer 'n program op vir sy ordelike vertrek. Daar is toenemend druk op hom om uit te tree nadat belangrike ministers bedank het. Boonop maak Andy Burnham sy oorwinning verlede week in die Makerfield tussenverkiesing dit moontlik om die Arbeidsparty se leierskap uit te daag. Downingstraat sê egter Starmer is vasbeslote om voort te veg. In tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams keer as promotorskeuse amptelik terug na die enkelspelkompetisie vir vroue by Wimbledon. Die 44-jarige Amerikaner het in die Amerikaanse Ope van 2022 laas in enkelspelwedstryd gespeel. Sy het 2 dubbelspelwedstryde gespeel sedert sy vroeër die maand na 4 jaar na mededingende tennis teruggekeer het. Williams, wat die enkelspeltitel op Wimbledon 7 keer gewen het, is ook promotorskeuse saam met haar ouer suster Venus in die dubbelspel. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,563. Die prys van goud is $4,199.02 per fyn ons en die prys van Brentolie $78.88 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Duduzile Zuma Sabutla en Khumalo Ndlela gaan regstappe doen oor hul skorsings uit die MK party. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Gribou en Stellenbosch 20 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar voorby Helderberg Park area. Dan ook Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. En op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot en met Gans Park is daar stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend. Niks anders in die Helderberg wat ek nou heidiglik kan sien nie. Buiten die Helderberg, onthou dit is mistig en dit kan jou visie dalk beïnvloed. So ry maar versigtig en hou 'n veilige volgafstand. Die N7 suid, die afrit na Bosmansdamstraat, is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 ingaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive in 'n westelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer.

0: Dis Tannie Celine Dion, sy wil net vir jou gesê, sy het die hele nag net vir jou gery. Wat denk jy daarvan, Rochelle? Sy het net vir jou gery.
1: Ek is so blij sy het net vir my gery, want ek en sy was dan die hele nag saam wakker. Vanaf 2:30, sy het seker so 2:30 daar by my parkeer.
0: Sy en Luna het jou wakker gehou gestaan.
1: Sy en Luna het my gestaan wakker gehou. Ai, Tannie Celine, jy moet asseblief net ons vat daar vir 'n massage en 'n spa day ook, asseblief.
0: Definitely, but stay tuned, more great things coming your way.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. President Ramaphosa respekteer Toko Didiza se besluit om nie sy interdik teen te staan nie. Die ANC veroordeel die moord op sy Nelson Mandela Bay raadslid en het die bemiddelaars Qatar en Pakistan sê die VSA-Iran gesprek was konstruktief. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê hy respekteer die speaker van die nationale vergadering Toko Didiza se besluit om nie sy dringende hofaansoeke teen te staan om met die ambtsklagge verrigtinge teen hom in die parlement te stop nie. Die president het aansoek gedoen vir 'n hofbevel om met die werk van die ambtsklagkomitee te staak hangende in hersiening van die verslag deur die onafhanklike artikel 89 paneel. Die aansoek sal volgende

0: She believes she should act, and I respect that. And similarly, everybody should respect those who exercise their rights in terms of the Constitution and who follow the precepts of our Constitution.
1: Die Openbare Beleggingskorporasie se raadsvoorsitter, adjunkminister van Finansies David Masondo, gaan die saak oor die Acapulco beleggingsooreenkomste na die spesiale ondersoekeenheid verwys. Dit volg na 'n regsoorsig van PwC se forensiese ondersoeke na die transaksie. Die OBK het in 2013 sowat 333 miljoen rand se befondsing aan Acapulco beskikbaar gestel om 'n 25% aandeel in Lanseria internasionale lughawe te bekom. Acapulco het egter nie terugbetalings volgehou nie, wat tot skuld van sowat 630 miljoen rand gelei het. Die korporasie sê die verwysing is ooreenkomstig Masondo se verbintenis tot aanspreeklikheid, gevolge bestuur en die herwinning van staatsgeld waar dit wetlik regverdigbaar is. Die ANC het die moord op raadslid Sicelo Mlewe van Wijk 27 in Nelson Mandela Bay veroordeel. Hy is deur onbekende gewapende mans doodgeskiet tydens 'n vergadering in sy kantoor in Zwedeklaberga, kort nadat 'n kiezer registrasie saterdag gesluit het. Mlewe is die derde raadslid wat in die huidige administratiewe termyn in Nelson Mandela Bay vermoor is. Die ANC-streekse voorsitter Babalwa Lobishe sê wetstoepassingsagentskappe moet alles moontlik doen om seker te maak dat Mlewe se moordenaars in hegtenis geneem word.
2: We don't want to speculate at this stage because Comrade Mlewe was already under a threat. There was a case opened. The YC was serving as a councillor. There were threats on his life. So we don't want to associate anything with the other. Police must make sure that they do what is necessary.
1: Die bemiddelaars Pakistan en Qatar sê die samesprekings tussen Amerika en Iran in Switserland het in 'n positiewe en opbouende atmosfeer plaasgevind. Die bemiddelaars sê in 'n verklaring die partye het ingestem dat 'n hoofvlak komitee saamgestel word wat politieke oorsig oor die mediasie sal hou. Washington en Teheran het ingestem tot 'n sel om konflik in Libanon te verminder. Die bemiddelaars sê 'n kommunikasiekanaal is tussen die partye gevorm om voorvalle en swak kommunikasie te vermy sodat handelsvaartuie veilig deur die straat van Hormuz kan beweeg. Dan in golfnuus, die Amerikaner Wyndhand Clark sê sy tweede Amerikaanse open titel opgeraap met een hou oorwinning oor sy landgenoot Sam Burns by Shinnecock Hills in New York. Die 2023 kampioen het op 473 klaargemaak. Tom Kim van Suid-Korea is derde met 1 onder. Die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler is gelyk op vierde in sy poging om 'n loopbaan Grand Slam te behaal. Clark, wat by verlede jaar se Amerikaanse Ope by die Oak Mount buiteklub beboet is, nadat hy 2 sluitkaste beskadig het toe hy nie die paal haal nie, sê hierdie oorwinning is sy verlossing.
3: What happened last year at Oakmont was awful, and I had a terrible year. You know, I wasn't the person that I know I can be and the person that I know I am. And yeah, I mean, I just left with such a sour taste last year at the U.S. Open. So to come here, you know, and being in the tabloids and headlines, not as breaking a locker, but as winning a championship is pretty amazing, honestly.
1: En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,199. Die prys van goud is $4,180, 17 cent per fyn ons, en die prys van Brentolie $79.05 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa respekteer Toko Didiza se besluit om nie sy interdik teen te staan nie. En dan in die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 20 en Kaapstad 16 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer.

Main Road in Strand het baie stadige bewegende verkeer, sowel as ook op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat en dan vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend. Jy kan bane wat gesluit is by Old Main Road as die R102 verwag, so wees maar net versigtig as jy daardie gebruik maak van daardie route. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer verby De Velde en die Mall Triangle op Broadway Boulevard. So wees my geduldig as jy daar ry en dan Main Road in Somerset West met die interseksie met Broadway Boulevard of die R44 is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten Helderberg op die N1 uitgaande in die oostelike rigting is daar stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Parel Main Road. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande net na die afrit van Jip de Jager. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stilstaande verkeer verby Hospital Bend op die M3 in Newlands in Kaapstad. Dit is ingaande. Baie stadige bewegende verkeer op die N2.

0: down.
1: We had Katy Perry, OK, and before that, something we all need to remember, but it's Miles Smith featuring Nell Horan with Drive Safe.
2: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
1: 14 minute oor 8, goeiemorgen, welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Nou, ek en Rochelle is nog hier in die studio en Rochelle, onthou jy laas week het ons bietjie meer oor die Afrikaanse taal geleer, maar nou nie oor spesifieke woorde nie, maar oor wat maak 'n woord.
3: Ja, ek onthou.
1: Dit was super interessant.
3: Dit was baie interessant.
1: En toe het Dr. Willem Botha gesê, ons moet bietjie dink aan hoeveel woorde ken ons.
3: Ja.
1: Ek kan nie eers aan 'n nommer dink nie. Ek weet nie, hoeveel is die normale...
3: Nee, ek ook nie.
1: Maar weet jy wat nie, dis kom ons altyd een expert hier kry. Ons het vir Dr. Willem Botha weer eens hier vanoggend vir taaltoffies. Goeiemorgen dokter, hoe gaan het?
4: Goeiemorgen, Wilnein, Rochelle. Nee, dit gaan goed. Ek is reg om bietjie met julle te gesels.
1: So, dokter, ons praat nou bietjie meer oor woorde en ook oor hoeveel woorde elkeen van ons ken. Nou, ek het eintlik 'n bietjie gesit en dink hier oor, want ek wou eers gesê te 100,000. So ek soos nee, dis bietjie hopeloos te veel.
3: Nee, ek dink jy rukkie dam onder die eend uit daar
1: so. So ek weet nie, ek sal dalk sê 1,500 woorde. Kyk, daai klink vir my ook verkeerd dan. Rochelle, hoeveel woorde dink jy ken jy?
4: Nee, ek lag nou, want daar is wel sekere mense wat 1,500 woorde al bemeester het, maar dis nie julle nie.
3: en hoe sal dokter weet, dis nie ons nie?
4: Julle sal nou hoor.
1: Okay, Rochelle, wat is jou guess, jou estimation?
3: My raaiskoot sal wees so ongeveer, ek gaan baie, baie wyd ver vat en gaan tussen 8 en 10,000.
1: Ooh, okay, wow. Okay.
4: Goed. Ons sal nou vir julle uitsluitsel gee.
3: Okay.
4: Goed, maar voor ons nou praat oor hoeveel woorde, kom ons praat eers oor woord. Die woord. Ons weet nou wat maak 'n woord 'n woord, en dit is enige kombinasie van letters of selfs net een letter wat betekenis het. Daarom is en ps en o en a almal woorde, want hulle dra 'n sekere betekenis oor. As jy sê o, dan gee jy te kenne jy het nou iets gehoor wat jy nie geweet het nie. En as jy sê a, beteken dit jy is nou bly, jy het nou die oplossing gekry. Nou die woord kan teruggevoer word na sy Griekse oorsprong en dit beteken om te praat. So 'n woord, ja, die woord beteken oorspronklik om te praat. En dis wat 'n woord is, dis iets wat jy praat, né? Goed, nou die meeste mense op aarde, sy eerste woord was waarskynlik, wat dink julle?
3: Hallo.
1: Ja. Hallo.
3: Of mama.
4: Sê ek dink ook dis ma of mama. Of een of ander poging om ma te sê, né?
3: Ja.
4: Goed. Maar nou ontstaan die vraag, hoeveel woorde ken elke mens nou as hy mooi groot is? Nou, die gemiddelde getal woorde wat 'n mens gebruik, né, wat jy aktief gebruik, word geskat op 30,000.
1: Oh, wow. So ek was baie ver weg.
3: Waar kom jy met jou 1,500? Ek was net so af. Ons onderskat onsself.
4: Julle onderskat julle self, julle was bietjie nederig. Maar dan, behalwe daai 30,000, né, is daar nog duisende woorde in jou sogenaamde latente of passiewe woordeskat. Woorde wat jy nie self gebruik nie, maar wat jy verstaan. As iemand dit gebruik, dan gaan jy nie vir hom sê wat nie. Jy gaan maar stil bly en jy gaan weet wat hy bedoel.
1: Wow!
4: Daar is nog duisende sukkes. Maar in jou algemene daaglikse gesprekke, dit wat julle nou praat daar in die kantoor,
3: in die atelier,
4: in die uitsaai kantoor, in die atelier, wat kort ek 'n woord wat julle nou daar praat, as julle nie op die lug is nie, dan gebruik julle tussen mekaar so 3500 woorde. Dit is die skatting jou, in jou dagelikse informele gesprekke. Goed, nou, 'n Peter van 1 jaar oud, wat denk julle, hoeveel woorde kan hy of sy sê?
3: Jo, ek sal sê 1500.
4: Nee, wacht, 1 jaar oud, ne?
1: 1 jaar.
3: 1 jaar, oh nee, wacht, ek is in
4: 1 jaarkie.
3: 30?
1: Ja, ek sal ook sê.
4: Baie nabij. 20.
3: Oh.
4: Want dit is net een skatting, jy krijg daar nou een verskrikkelijke slim klein kindjie wat sê, nou maar 40 woorde al kan sê.
3: Ja,
4: en dan
3: ja.
4: Krijg ander kinderkies op een wat amper nie praat nie, so jy kan glad nie, dit sê niks van intelligentie of niks, maar dit wissel geweldig, daarom sê hulle gemiddeld een woordeskat van 20 woorde. Nou, dit is nou die stadium waarop ons baie vinnig leer as ons so klein is. Elke dag is een ontdekkingsreis en jy leer elke dag een geweldige klomp nuwe goed. En hy sê, dit is hoekom, dit, as jy baie klein is, voel het of tyd stadig verby gaan. Want elke dag is alles nuut. Jy leer een klomp nuwe goed, jy is verskriklik besig om te leer. So, dit is vir jou lang tyd. Een jaar is jou iets verskrikkeliks as jy 5 jaar oud is.
3: Ja!
4: Sondagmarrig is die ewigheid. Nee. Nou, twee jaar kan die meeste kinders tussen 200 en 300 woorde reeds gebruik.
3: Wow.
4: Kijk, hy geweldige groei in net een jaar.
3: Jo, dit is een hense sprong.
4: Ja, en dan nog een jaar op 3 ken een kind gemiddeld 1000 woorde. En dan kom ons nou op die 4-jariges, daar is een in die atelier ook, op 4 het jy een woordeskat van 1500.
1: So blijkbaar is ek 4 jaar oud.
4: jy was maar net nederig, jy het jouself net onderskat. Goed, nou op 5 jaar oud het hy die getal nou al, of sy die getal nou al opgeskoot tot 2200 woorde wat hy of sy onder die knie het. En dan op 6 jaar gebruik 'n kind gemiddeld 2600 woorde, maar hy of sy kan reeds 20000 woorde verstaan. Hy weet wat jy vir hom sê, hy gaan nie self die woorde gebruik nie, hy gaan net vir jou so intelligent kyk, hy weet, of sy weet waarvan jy praat. So 20000 kan hulle reeds verstaan, sonder dat hulle het self gebruik. Nou, die volgende vraag is, hoeveel woorde is daar in Afrikaans?
1: Oh, wow. Nee, daar moet baie wees. Kom ek sê sommer 100000.
4: Nie sleg nie.
3: Ek dink ek gaan met miskien 150.
1: Ok.
4: Goed, hulle skat, die Afrikaanse woorde skat op 1 miljoen woorde.
3: Ja, ek is nou heeltemal uit die veld geslaan vanoggend.
1: ons koppies werk glad nie volgend nie.
3: Nee, ek en jy is heeltemal te nederig en te beskuie.
4: Maar nou moet julle onthou, samenstelling stel ook vir woorde. Soos kamer en deur is woord, maar kamer, deur, die twee samen is ook een woord. Nee.
3: Okay.
4: So dat is baie samenstellings, wat nou ook daar ingereken word. So, dit verander die prentjie so bykie. En ons naaste familielede, Nederlands, Engels en Duits, hulle woordeskat word ook op 1 miljoen geskat.
1: Oh, wow.
4: Nou verder word het geskat dat hierdie tale elke jaar 5000 nuwe woorde ryker word.
1: En nou, julle 5000?
4: 5000. Maar onthou, dit is meestal samenstellings, ne,
1: okay.
4: Of afleidings. Soos van 10 is daar so 40 jaar gelede die woord gevorm, 'n tiener. Ne? Dit is dan nou 'n nuwe woord, maar ons ken allemaal 10. So dit is net 'n nuwe kombinasie of 'n afleiding. Nou, dit is eintlik ongelooflik. Jy word natuurlijk ook woorde geleen, ek weet nie hoeveel nie, maar dis die 5000 wat bykom elke jaar, sluit ook leenwoorde in. Dus dan nou een nieuwe ontdekking is, dan is een sekere woorde wat in alle tale opgeneem word. Nou, Woorde is eintlik ongelooflik. Met woorde kan jy jou liefde verklaar. Jy kan troos met woorde. Jy kan enige emosie verwoord. Jy kan enige iets wat jy voel omsit in woorde. Jy kan het verwoord. Maar met woorde kan jy ook kwets, skrande betekenisse en dit niks met mekaar te doen nie. Die Franse noem dit faux ami, valse vriende. Jy dink hierdie woorde is by mekaar, is dieselfde woord, maar hulle is glad nie vriende nie, hulle is vals vriende. Dit lyk net of hulle vriende is.
1: Wow.
4: Jy kan self, ja, jy kan selfs woorde koop.
1: Woorde
4: ook
1: koop?
4: Woorde wat, ja, ook woorde wat jy self geskep het, jou eie woorde, sogenaamde nuutskeppings. En dis nogal baie interessant om te sien wat die woorde Afrikaans sprekendes koop. En hulle koop het by die woordeboek van Afrikaanse taal. Die woordeboek van Afrikaanse taal het 'n borge woordprojek. Jy kan enige woord kan jy daar vir jou koop of borg. Om te borg kos R100, om te koop kos R5000. Ongelooflike projek van die WAT. Wat so 15 jaar gelede begin is om fondse te werf en ek onthou nog baie goed, ek het een oggend 'n oproep gekry uit Engeland van 'n Afrikaans sprekende wat nou al baie jare in Engeland woon en hy sê nou maar Erasmus, maar hy praat net Engels en hy sê vir my I believe you are selling words. Ek sê yes. Hy sê but you can't sell words. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, words don't belong to anyone. You can't sell it, it's not yours. Ek sê vir hom, I know, but it's working. Hy bly so lang. Hy bly so lang stil te sê, brilliant, absolutely brilliant. Nou ja, hulle het nou al een paar miljoen rand gemaakt met hierdie woorde wat so verkoop word.
1: Fantastisch.
4: Maar, ja, maar ek wil net gauw ander projekte noem oor woorde wat baie interessant is. Daar is 'n Afrikaanse hoorspel, Pendoring Eiendomsbeperk, 'n ongelooflike spel met woorde. Die hele hoorspel is 'n gespelery met woorde en dit gaan oor 'n kopieskrywer wat alles altyd korter skryf as enige iemand ander. Byvoorbeeld, iemand het hom gesê, hulle moet nou 'n kennisgewing bord opsit oor 'n vertoning en hy wil sê die vertoningstye is sê nou maar 8 uur en 10 uur, maar hulle kry nie die woorde in nie. Die sê man, vergeet nou van vertoningstye, maak het net vertonings. Sê hulle, o ja, die sê, nee man, maak het, jy kan het nog korter maak, maak het vertoontye. O sê hulle, sê nee man, ek sal het vir julle nog korter maak, maak het net tye. So, die hele boek is so 'n spel, so dit is 'n heerlike boekie om te lees, is net 29 bladsye. In 1975 het dit die prys gewen vir in 'n Afrikaanse hoorspelkompetisie. 1975 het hulle is die jaar van die inwyding van die taalmonument gewees. Het hulle so 'n kompetisie uitgeskryf.
1: Wow. Okay, ek dink ek gaan definitief daai boekie moet lees.
4: Ja, yes, maar jy sal maar in die biblioteek moet gaan uitneem want jy gaan hom nie meer op die rakke kry.
1: Ah, okay.
4: Nou dan is daar 'n boek oor die samenstelling

0: van die Oxford English Dictionary, The Surgeon of Crowthorne. Ongelooflik interessant. Dit is later omskep in 'n rolprent, The Professor and the Madman. As jy dit iewers op die internet gekyk kan kry, The Professor and the Madman, ongelooflike fliek. Dit gaan oor hierdie wonderlike bydraes wat hulle, mediese bydraes wat hulle gekry het. Iemand het vir hulle baie ingewikkelde mediese terme gestuur met 'n fantastiese definisie daarby. En daar was 'n adres ook by van die ou wat het geskryf het, en die hoofredakteur gaan soek toe hierdie medewerker, want die medewerker het nooit persoonlik met hom gekorrespondeer nie, hy het net sy definisies van al die mediese terme gestuur. En die ou stap en hy stap en hy stap, en toe kom hy uit by 'n groot tronk daar aan die weste kant van Londen. Toe sit al die tyd 'n chirurg wat daar in die tronk is, en wat uit die tronk uit baie gehelp het om die Oxford English Dictionary saam te stel. Hy het 'n moord gepleeg, maar hy was eintlik onskuldig, maar in elk geval.
1: Wow, sy.
0: Dan is daar nog 'n boek oor Oxford, Dictionary of Lost Words. The Dictionary of Lost Words is a wonderlike boek. Jy kan hom nog op die rakke kry. The Dictionary of Lost Words. En dan laastens net is daar 'n meer sleurend goeie boek. As 'n kinderboek. Land van die woord van Brunhou kan rond.
1: So daar het ons dit, Rochelle. Ons moet 'n bietjie meer onsself, hoe kan mense sê,
2: krediet gee.
1: Yes.
2: Ons moet onsself meer krediet gee. Ons ken ten minste 30,000 woorde.
1: Ja.
2: Minimum. Maar ek dink vir 'n radioomroeper trek ons meer hierby
1: met al die nonsens wat ons gesels.
2: 60,000, maklik.
1: So definitief, ek gaan definitief 'n paar van daai boeke gaan kyk wat Dr. Willem Botha van gepraat het. Ek gaan nie jokkie, daai laaste een wat nou eintlik is vir kinders, ek dink ek wil hom eintlik lees. Dit klink vir my super cute. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge, en skakel in weer volgende week waar ons meer oor die Afrikaanse tale leer.
3: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
1: Good morning, I'm Wilne van der Rooyen with your news headlines at 33 minutes past 8. Paul Mashatile's visit to China will build on the SA-China Bi-National Commission. Minister Kakalia will visit the hotspots of the National March Against Foreigners. And Minister Steenhuisen says the war on foot and mouth disease continues. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
2: Good morning. It is 26 minutes before 9. Let's take a look at your traffic. In the Helderberg area, the only traffic that I can see is some slow-moving traffic in Strand Industria, and that is passing Gans Centre. Nothing else in the Helderberg at the moment. Everything looks free-flowing without any obstructions. Outside of the Helderberg, on the N1 inbound, slow-moving traffic towards the city centre area. Stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp to Paarl Main Road. That's the R101. The left shoulder is closed. On the R300 north, in a northbound direction, there's a stationary vehicle on the R300 north at the ramp to Old Paarl Road. The M3 inbound towards or in Newlands in Cape Town, queuing traffic towards Hospital Bend. If you maybe know of anything else on the road, do share it with me on the WhatsApp line 0211006936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update.

0: The Chainsmokers and Halsey, it's closer, wrapping up my time with you this morning. Good morning, quarter to 12, and I've got Christy Hansen in studio. It's your daily date up next. Hello, Christy.
1: Hello, gaan met jou.
0: Good and you, happy Monday and happy Father's Day for gister.
1: Baie dankie. Ja, nee, lekker bederf. En al die kinders het gebel.
0: Het ag, oulik.
1: Een van hulle vergeet gewoonlik. Okay. So, min dat almal my bel, al drie van hulle my bel.
0: So. Jy was lekker bezig op die phone gister.
1: Baie lekker. Oh, ja, lekker om van allemaal te hoor.
0: Ek blijf dit te hoor. Jy lekker naweek gehad, anders is dit?
1: Ja, lekker rugby gekyk en gebraai. O nee, my vrou het mos gebraai op
0: Vadersdag. Ek het ook oor die braai... beheer geneem die naweek. Ja, was lekker.
1: Dit is vreselijk lekker geweest. En sy het ook geniet.
0: Goed.
1: Dit is net ek nie.
0: Goed, ek is blij om dit te hoor. Sê vir ons, wat gebeur vandag? Lekker maandag op Daily Date.
1: Sy, Pet Pels, natuurlijk wat ons gesels met Dr. Brett oor troeteldiere en probleme met troeteldiere. En dan ons adjudant-officier Susan Jantjies weer, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiedienst, Somerset West in die atelier, bietjie vir ons vertel van die misdaadsituasie die afgelope week.
0: Wonderlik. Kan jy glo, ons is in die laaste week, week en half van juni.
1: Dat is ons in die helfte van die jaar.
0: Ja, en gister was die winter solstice vir die nachte gaan nou bietjie korter begin word.
1: Precies, die son draai.
0: Ja, hy gaat ons.
1: Lekker, somerie, kom ons.
0: geniet dit, Christy, ek sien jou weer morgen.
1: Praat morgen.
0: Bly ingeskakel en kyk asseblief saam met Christy op die Daily Date. Natuurlijk kan jy vir my boodskap stuur op die WhatsApp line 021-100-6936. Nog lekker muziek in jou richting vir jou maandag. But that wraps up my time with you. It's been such a pleasure hanging out with you for some office hours. This program proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.today. Somerset Timbers, we know wood until I see you again tomorrow morning, bright and early 9 a.m. Please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa sê die COVID-19 pandemie en die onlangse uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Congo en Uganda dien as 'n herinnering dat Suid-Afrika en die vasteland as geheel beter voorbereid moet wees op gesondheidsnoodgevalle. Meer as 100.000 Suid-Afrikaners het tydens die pandemie gesterf en sowat 2 miljoen werksgeleenthede is verloor. Die dodetal weens Ebola het reeds 200 gevalle oorskry. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, Afrika kan nie aanhou om tydens gesondheidsnoodgevalle afhanklik te wees van internasionale vennote nie en beklemtoon lande moet sterker gesondheidsstelsels ontwikkel. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane sê planne is beraam om wet en orde te handhaaf tydens toenemende spanning oor immigrasie te midde van teen-immigrasie veldtogte en oproepe dat op ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen 30 Junie moet verlaat. Die waarnemende minister van polisie, Faros Kashalia, het die naweek met bestuur vergader, waar hy ingelig is oor bedryfsplanne, wat sal verseker dat betogings veilig en vreedsaam plaasvind. Dimpane sê onwettigheid sal nie geduld word nie.
3: What we will call for is for if there are marches, for peaceful marches. If the law is broken, we will be there in our numbers to ensure that we enforce the law. So we call for calm, we call for peaceful marches, we call for adherence to the laws of this country. So plans are in place. We are satisfied. We have given that report to our minister.
2: Die Good Party sê 'n sluipmoord wat met kiezerregistrasie verbind word, is 'n aanval op die stemproses en elke inwoner se reg om vry en sonder vrees deel te neem. 'n DA wijkskandidaat in die tussenverkiesing in Denoon, Kaapstad, Sinovayu Doyokwe, is Saterdag vermoor. Jonathan Capito van Good sê, die verkiesingskommissie, die metro en die polisie moet dringend die veiligheid van kandidate, partijwerkers en registrasiepersoneel hersien in aanloop tot die munisipale verkiesing.
4: Wanneer 'n kandidaat vermoor kan word op pad huis toe, tot nadat sy kiesers ingeskryf het, is die dreigement gerig op ons almal wat glo dat verkiesings deur stembriewe en nie koels beslis moet word nie.
2: Nuus uit die buiteland. Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, sê Amerika het sanksies op sy land se olie opgehef en sommige van sy bates wat in die buiteland gevries is, vrygestel. Dit volg op die naweekse gesprekke tussen Washington en Tehran in Switserland. Die bemiddelaars, Qatar en Pakistan sê, nadat die grootste deel van sy voorwaardes nagekom is, sal Iran nou toelaat dat sommige gesprekke plaasvind oor die toekoms van sy uraanverrykingsprogram. Araghchi sê die moeilikste kwessie is steeds die Libanese krisis. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.84

0: die weer môre. Bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad, minimum 14, maksimum 16, so 10 km uur wind wat gaan waai en so 60% kans vir ligte reën. Dan in Stellenbosch ook bewolk, 60% kans vir reën, 10 km uur wind, selfde as in Kaapstad, minimum 10, maksimum 13 en dieselfde vir Grabouw en ook die Helderberg, minimum van 10 met 'n maksimum van 13 grade en 'n bewolkte dag met ligte reën so 60% kans vir reën. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: It is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, dit is maandag 22 juni, 5 minute na 12. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike naweek gehad en jy die rugby geniet en al die dinge geniet, die braaierij wat jy ook al gedoen het die afgelope naweek, dat jy dit sommer baie geniet het en lekker uitgerus is vir die week wat voorlê. Ons gaan so half twee se kant gesels met Dr. Brett, soos wat ons maar elke maandag doen, Pet Pels en Dr. Brett van Pet Syvers. So bly ingeskakel daarvoor, as jy troeteldiere het, honde en katte, ons gaan spesifiek oor hulle gesels en dan kwart oor twee is dit tyd vir adjudantofficier Susan Jantjies, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, vir ons vertel wat die situasie wat die misdaad betref sedert ek en sy verlede maandag gesels het. So dis min of meer wat gebeur tussen nou en 3 vanmiddag en natuurlik gebeur hierdie ook. Ja, lekker musiek. So tussen dan hierdie is Amy Chasink en Sketchy Bongo met Sunsets. Middag sê.

0: Jermaine Loops, Mortal Man, voor dit gaat die liedjie wat gebruik is in die fliek Coyote Ugly, ne? Die thema liedjie van Coyote Ugly, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. As jy dalk so pas ingeskakel het op Helderberg FM 93.6, maar ek sê vir my Christie, ons is by precies 12:30, dis jou daily date saam met my, moontlik gemaak deur Cherry Somerset West, en dit nog tot 3:00 vanmiddag. Lekker muziek nog, onthou ons het vir jou 1:00 weer die jongste nies, nou sal ek vir jou die hoofdtrekke gee, so 10:50 gee ek vir die nies hoofdtrekke en dan die volledige bulletin om 1:00.
1: Laat jou bouwwerk uitstaan met Bewco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en maklik van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Bewco.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Lee Cole, Palace of Dreams, voor het gaat Duran Duran, Ordinary World, en ook geluister na The Chainsmokers met Paris hier op Helleberg FM. Ons sit met technische probleme rondom die telefoon, kry nie contact met Dr. Brett by Pet Syvers nie, die probleem is nie aan ons kant, lyk het vir my, so ons is bezig om dit uit te sorteer, sodra ons het reg gemaak het, en ek kan contact maak met hom, en gesels ons met Dr. Brett Pet Pels, hier op Helleberg FM.
1: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
5: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: 16. Ellie Goulding met 16 hier op Helderberg FM voor John Boucher saam met Tashaya, baie mooi liedjie. Die liedjie se naam Noord. Vra verskoning, ons kry nie kontak met Dr. Brett nie. Daar is probleme aan ons kant hier met die telefoonlyn. So die oomblik ons tegniese manne werk aan die storie. So die oomblik wat hulle hom reggemaak het, as hulle hom betyds reg kry, dan gaan ons definitief met Dr. Brett kontak maak. So vra verskoning daaroor, Pet Pels, wat ons gewoonlik so om 2:30 doen op 'n maandag. Ongelukkig dan nou op 'n bietjie laat, anders sal ons dit herskeduleer. Jammer daaroor. Tyd op Helderberg FM so 18 minute voordat ons by 2:00 kom. Onthou 2:00 het ons weer vir jou die jongste nuus.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Zed, Maren Morris en Gray met The Middle for a Shekinah. I love it here en ook geluister na Take That met Patience wat ons bring by 2:00. Dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Keir Starmer het bedank as Brittanje se eerste minister en leier van die Arbeiderspartij en sê sy besluit is geneem om die land eerste te stel en te aanvaar sy partij sal hom nie meer beskou as die beste leier in die volgende algemene verkiesing nie. Hy bly in die ambt tot 'n nuwe arbeidersleier gekies word en vra dat die proses afgehandel moet wees voor die parlement in September heropen.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer to that question, and I accept that answer with good grace. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Terug in Suid-Afrika. Die EFF-leier Julius Malema waarsku binnengevegte tussen senior polisiebeamptes verswak Suid-Afrika se veiligheid in 'n kritieke tyd. Het in die Mfuleni munisipaliteit in Gauteng lede van die veiligheidsgroep gevra om saam te werk en vertroue te herbou. Malema sê verdeeldheid binne die polisiediens kan geleenthede skep vir misdadigers om die land te ontwrig. Hy vra ook kalmte voor die beplande optog teen onwettige migrante op die 30ste.
3: It's a very bad image for our country. We've got a threat that is being made about the 30th of June. Instead of focusing on things like that so that we plan properly, but if we are going for each other the way they are doing, there will be a level of mistrust. There ought to be a decisive action. We have to be very calculative.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta het intussen die March and March beweging se leier Jacinta Ngobese Zuma gevra dat immigrante kinders toegelaat word om die akademiese jaar te voltooi voor enige deportasieprosesse uitgevoer word. Die teen-immigrante groep pak die skuld vir oorvol Suid-Afrikaanse skole op die kinders van buitelanders en vra massa-deportasies. Makaneta sê kinders kies nie waar hulle gebore word nie en moenie gestraf word vir omstandighede buite hulle beheer nie.
4: Education is often described as a bridge to a better future. For these children, that bridge is already fragile. To remove them before they complete the academic year is not simply an administrative decision. It is a decision that may leave lasting scars on their confidence and their belief that the world can be fair.
0: Suid-Afrikaners kan vroeg volgende maand groot verligting verwag by brandstofpompe. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n sterk oorverhaling in petrol en dieselpryse. Daar is tans 'n oorverhaling in petrolpryse van R2.94 per liter en tussen R4.57 en R4.97 per liter vir dieselpryse. Ontleder sê dit dui op noemenswaardige brandstofprysverlagings in Julie. Onderhewig aan heffingsaanpassings. Dit volg na 'n wêreldwye konflik wat die land benadeel het met strawwe brandstofpryse wat ondernemings, motoriste, lugdienste en die taxibedryf swaar getref het. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,113. Die prys van goud is $4,209.65 per fynons en die prys van Brent ruolie is $78.84 per vat. Hoofstorie hierdie uur: Keir Starmer bedank as die Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die temperature môre? 60% kans vir reën.

Westlife, Bob Baby, wat in die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christie begin. 9 minute na 2, ons gesels met Susan Jantjies, die woordvoerder, die adjudant officier Susan Jantjies, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, net die naam uit te vind hoe die misdaad, of wat se misdade daar gepleeg is, sedert ek en sy verlede maandag laas

0: Alex Warren, Fever Dream on Helderberg FM. Before that, Enrique Florida, There Goes My Baby. 16 minutes past two, and as usual on Monday, we speak to Warrant Officer Susan Yankee, spokesperson, South African Police Service, Somerset West. Susan, goodness, and there the line goes again. Net ook nog ons telefoonlijne is reg, ek kon haar bel, maar lyk vir my die oomblik wat ons daar op die lig wil sit, is daar 'n probleem. Ons gaan dit dan maar laat staan, laat ons eers verder met ons telefoonlijne spook en kyk of ons hulle kan reg kry, en dan volgende maandag met haar gesels. Ek het wel van my eie foon af met haar gepraat, sy sê daar's geen ernstige situasies aan die gang op die oomblik nie, so kom ons laat dit dan oorstaan na volgende maandag. Hierdie tyd dan praat ons weer met haar.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Chris.
1: As enige se naam People Like Us van Kelly Clarkson voor het gaat Ivan Roo met Morsig. Wat die verkeer betref is daar niks om te rapporteer nie. As jy wel beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet gerus. Ons WhatsApp lyn nommer is 0211006936. Net wel daar blyk my nog mistigheid is sekere plekke. So as dit mistig is, tog maar net die hoofligte aan sit en versigtig daar beweeg. Maar net weer die nommer as jy iets oplet op die paaie wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers 0211006936.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Your Daily Date with Christy Hansen. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Lizzo, To Be Loved, Am I Ready? Jan Willem is ready vir jou tussen 3 en 6 voor dit geluister na Olly Murs sê You Don't Love. Ja, dit is tyd vir my om tot ziens te sê weer tot môre. Ek hoop jou maandag is nou nie te blauw nie. Ons probeer baie hard om het vir jou ander kleur te maak met al die lekker muziek en al die lekker dinge hier op Helleberg FM. Ek is seker Jan Willem gaan dit ook probeer as daar dalk nog so tikselsie blauw in jou maandag is. Dan gaan hy hom dalk vir ons heeltemal uitwis. Maar yes, your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West, unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met die rest van jou maandag baie geniet, soos ek sê Jan Willem volgende afternoon drive, sommer 'n klomp dinge tussen 3 en 6. Veilig wees, ek sien jou môre.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: Let Me Love You Now. Christian, sin op jou daily date voor dit. Good afternoon, it's time for the afternoon drive on Helderberg FM. It's power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant St. Anne's Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, Joop Joop se saak is vir verdere ondersoek uitgestel en Keir Starmer bedank as Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die saak teen die musikant en televisiepersoonlikheid Molemo Joop Joop Marohanye is in Germiston se Landdroshof in Gauteng tot die 25ste Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen en 'n regsverydeling na 'n beweerde onder onsie met 'n e-taxi bestuurder in Edenvale. Aanklaers beweer die opname aanbeveel.
2: Yesterday, Mr. van Wyk suffered from severe panic attacks. He saw a psychiatrist, Dr. Arnold Lawrence. When I spoke to the psychiatrist, he said the patient needs to be admitted to the psychiatric unit at Jacaranda Hospital.
0: Die departement van binnelandse sake vra Suid-Afrikaners om hulle slim ID-kaarte af te haal na 'n besige kiesersregistrasie naweek. Byna 6000 nuwe aansoeke is verwerk terwyl ongeveer 3700 kaarte afgehaal is. Die departement sê slegs 115 tydelike ID-sertifikate is uitgereik, 'n aanduiding dat die meeste burgers reeds geldige identifikasiedokumente het. Amtenare versoek mense om hulle plaaslike kantore te besoek om uitstaande kaarte af te haal en wys daarop die vraag het hoofsaaklik na vervangings van slim ID's verskuif na mate die gebruik van die groen ID-boeke afneem. En nou vir nuus uit die buiteland. Keir Starmer het bedank as Brittanje se eerste minister en leier van die Arbeiderspartij en sê sy besluit is geneem om die land eerste te stel en te aanvaar sy partij sal hom nie meer beskou as die beste leier in die volgende algemene verkiesing nie. Hy bly in die ambt tot 'n nuwe arbeidersleier gekies word en vra dat die proses afgehandel moet wees voor die parlement in September heropen.
3: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer to that question, and I accept that answer with good grace. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: In rugby nuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus glo die bulle sal weer maklik by die nasionale opset inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdiens nie, omdat hulle in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die Nasies Kampioenskap. Die loskakel Andre Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê hy is 'n uiters betroubare wedstrydwenner.
4: Andre didn't shoot lights out, but he's never not done it for us. You know, he's always been solid for us. So it's difficult to judge that. I mean, obviously a lot of people has a lot of comments about that. We know what he can do. He's 31. He's not an old guy. Why would he all of a sudden play badly? You know, is there injury? No, there's not an injury. So maybe it's just one of those 1 or 2 weeks that it wasn't great.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,390. Die prys van goud is $4,206, 18 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $78.76 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Joop Joop se saak is vir verdere ondersoek uitgestel. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
5: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road.

0: It's Shekinah, what are we? We are tuned in to Helderberg FM 93.6, the Subaru Afternoon Drive, that's what we are. Welcome to it! Ek is Jan Willem, ek en jy kuier saam vanaf nou vir die volgende 3 ure of so, tot en met so net voor 6 oor 9, 3.6 FM, en net soos waar die koue te beginne inkom, en soos waar die koue front nou weer vanmorgen voorspel word, ons kyk so bietjie later weer na jou weer voorspelling, maar ons hou jou warm intussen tyd oor 9, 3.6 FM, en die heel eerste uur, ek wil so bietjie van 'n meningspeiling doen in die Helderberg, ek wil weet, wat is daar die een kruising, interseksie, verkeer, lig, robot, straat of sirkel wat jy absoluut vermy en hoekom. 021-106-936, jy weet altyd daar is hy een straat wat jy altyd probeer misry, of hy een kruising wat jy nie probeer kruis. Ek wil weet vanmiddag wat dit is en waar dit is en hoekom. 021-106-936, maar natuurlik gaan ek so bietjie my eie mening ook bietjie later deel oor my least favorite, my minste gunsteling straat of kruising of oorgang, wat ook al dit genoem word, so bly ingeskakel daarvoor, maar ek wil sien, hoe baie van die luisteraars het dieselfde kruising of straat of sirkel in gedagte, so praat gerus saam, 021-100-6936, paar lekker tunes op pad, DJ Klok met Wolfs later, die Pisang Skille, alweer Dian, en soveel meer op jou Subaru Afternoon Drive, paar ander lekker dinge om na uit te sien, soos altyd na 5 kan jy my uitdag met die tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam, want ook nie vergeet van die TV competitie van GAC nie. Alles en nog meer op jou Subaru Afternoon Drive.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat, and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you are building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit

Met Clay op Helderberg FM 93.6. So 20 minute net voor 4 hierdie is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem. En in die eerste uur praat ons so 'n bietjie oor jou daai een kruising, daai een sirkel, daai een straat wat jy vermy dit soos die pes. Jy kan dit net nie verstaan nie, jy kan dit nie glo nie en elke keer as jy daar verby ry is dit net absolute chaos. Praat gerus saam, ons het nou al gehoor vanaf die Helderberg. Mense sê daar is die robot, die verkeerslig daar by die Waterstone, daar af deur op Main Road, Somerset West. Iemand anders het gesê Caledon Street, daar op Lawrence Fitz straat in. Ek weet daar kan nogals 'n nagmerrie wees. Vir my persoonlik is daar een paar uitskieters, een paar uitstaanders in die Helderberg. Nou, een van hulle is De Beers Avenue. Nou, ek gebruik dageliks De Beers Avenue, want ek bly op De Beers Avenue. Nou, of het nou ochend of het middagete of aand is, daar is altyd iewerste iets wat verkeerd gaan. Vooral is daar nou nog 'n probleem op Broadway Boulevard is. Kyk, dan kan De Beers Avenue vir jou partykeer staan vanaf Broadway Boulevard regdeur tot op die N2. Nou, dit is partykeer my heel eerste nagmerrie, want ek kan nie die sirkel betree nie met my voertuig, kan ek nou maar heel meer waarskynlik sê, om by my plek in te kom nie. So, dit is my heel eerste hoofpyn. Die verdere een is net so om die draai op Victoria straat. Nou dit hang af hoe jy Victoria straat vang die dag en op watter tyd van die dag jy daar is. Maar oor die algemeen probeer ek het maar vir my al, maak die saak wat nie. Ek ry maar liewerste Broadway Boulevard, Main Road, Somerset West om te kom waar ek wil wees. Vooral as jy oor een middagete probeer gaan oor Victoria Street. Baie sterkte, jy gaan ook laat wees vir terug wees by die werk, bietjie later. So, soos wat ek sê, dit hang af van watter kant af jy omvang ook. Ek het gevind as jy vanaf die verkeersdepartement se kant kom oor die N2 Somerset West se kant toe gaan dit baie keer vinniger as wat dit anders ins om. As jy vanaf Somerset West se kant terug strand toe wil gaan oor Broadway Boulevard af Broadway, jy weet Broadway Boulevard se kant toe, dan is dit 'n nagmerrie want daai lig, daai groen lig is ook net daar vir in Main Road en Strand. Nou kyk, dit is dieselfde geval met daai pyltjie. Nou kyk, die pijlkie is nie die probleem nie, daar is ten minste een pijlkie en hy geef vir jou kans. Weer eens, my probleem is die mense wat sommer partykeer stop in die middel van hulle draai, vir een of ander rede, gaan die verkeer nou van vooraf kom, alhoewel daar een groot groen pijlkie vir jou is. I don't get it sometimes. Dit is nou maar my top 3, sal ek sê, in die Helderberg. Wat vir my partykeer 'n paar hoofpyne en frustrasies veroorsaak. Gelukkig is daar 'n paar ander alternatiewe roetes. Nou maar, laat van jou hoor op 021-100-6936, daar die een sirkel, daar die een verkeerslig wat jy altyd vir my maak die saak wat nie. Dit is nou 16 minute voor 4, goeiemiddag.

0: radiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Hier vir jou.
2: Ons is nou verby. Dit was net jou besluit.

It's Goldfish, Nate Highfield and Silver, Forever Free, Naked, May Miller, Polo G, Better Days before that on this Monday afternoon. Hopefully it's not too blue anymore. We're going to try and change that, especially with your challenges coming through for Name That Jam right after 5. And ek moet sê, die Helderberg is definitief op en wakker met die uitdagings wat reg is. Alreeds so 4 wat op my skerm hier voor my lê. So as jy daaraan dink om vanmiddag dalk saam te speel en om my uit te daag met die songs wat jy dink ek nie sal ken nie, rather early than not, want hier kom 'n hele paar van hulle in. First come, first serve. So ek hoop om van jou te hoor op my WhatsApp line 021 100 6936. A paar familiars op die voice note line en a paar nuwe, so ons kyk waarmee die Helderberg vandag voor en dag gekom het op hierdie maandagmiddag van alle dae met daardie uitdaging. So ons kyk hoeveel kry ek vanmiddag reg, hoeveel kry ek dalk nie vanmiddag reg nie en hoe ek gaan vaar die na uitdagings wat alreeds daar is. 021 100 6936 indien jy nog 'n nommer het.

0: It's Justin Bieber with Daisies on Helderberg FM, taking you to a minute past five. It's time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die SAPD verhoog operationele gereedheid met die oog op moontlike onrus op 30 Junie en Malawiers wat in Pietermaritzburg skuilings soek, neem steeds toe. Goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie, Fira Khashalia, sê die regering is ten volle gereed om vrede en bestendigheid te handhaaf voor die verwagte betogings op 30 Junie. Khashalia het die media toegespreek na 'n veiligheidsbeplanningsvergadering en gesê die polisie het operationele gereedheid in alle provinsies verskerp met verhoogde ontplooiings om gemeenskappe en kritieke infrastruktuur. Hy het bygevoeg, hoewel vreedsame betogings beskerm sal word, sal enige misdaad, geweld of pogings om openbare orde te ontwrig ferm hanteer word.
3: Criminality, intimidation, incitement, the destruction of property and any attempt to undermine public safety will not be tolerated. The rule of law will indeed prevail. Should the operational environment require, however, additional capacity, the South African Police Service may request the support of the South African National Defence Force.
0: Die Madlanga Kommissie het WhatsApp-gesprekke tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die omstrede sakeman Wuzumuzi Cat Matlala as dokumentêre bewys ontvang. Die getuienisleier Matthew Shaskelson het na boodskappe verwys waarin Matlala beweer dat sy persoon 'n nasionale kommissaris gaan wees, na berigte oor senior polisiebeamptes wat ondersoek kan word. In sy verklaring beweer hy Matlala het gepraat van verbintenisse met hooggeplaaste SAPD-lede, maar hy het hulle nooit op hulle name genoem nie.
4: Mr. Matlala forwarded to Mr. Van Wyk a news report and the headline is Breaking News, NPA ID Guns for National Police Rogue Unit. Mr. Van Wyk's response to that report was not good. Mr. Matlala said, it's actually good. My person is going to be a national commissioner now.
0: Die aantal ontheemde Malawiese burgers in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, styg steeds na die moord Vrydag op 'n 29-jarige Malawiese man by die Jika Joe informele nedersetting. Die voorval het volgens berigte honderde buitelandse burgers gedwing om uit hulle huise te vlug en skuiling in kerke en moskeeë te soek. Owerhede het meer polisie in die gebied ontplooi om orde te handhaaf. Malawi's ambtenare doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en die departement van binnelandse sake om 'n tydelike repatriasiefasiliteit te vestig om persone te help wat vrywillig na Malawi wil terugkeer. Dan drie leerders is dood en verskeie beseer nadat twee van hulle medeleerders by 'n hoërskool in die sentrale dele van die Filippyne begin skiet het. Ondersoekers meen die twee tieners is aangevuur deur 'n wrok oor afknouery. Een verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en die tweede het homself later oorgegee. Die verdagtes was met 'n revolver en 'n pistool gewapen. Die pistool behoort aan 'n polisievrou wat 'n familielid van een van die verdagtes is. Wapengeweld is nie ongewoon in die Filippyne nie, maar 'n skoolskietery is 'n buitengewoon seldsaam. In sokkernuus. Bafana Bafana se verdediger Mgazeli Mkazi is aangewys as een van die beste jong verdedigers in die wêreldbeker toernooi tot dusver. Die internasionale sentrum vir sportstudies het die 20-jarige vierde geplaas onder die onder 23 verdedigers na die eerste ronde. Mkazi het beïndruk met sy sterk verdediging teen Mexiko met onder meer onderskeppings en herstelpogings. Die voorste drie is Paul Okon van Nieu-Seeland, Jonas Adjeti van Ghana en Gavi van Spanje. Die erkenning kan lei tot belangstelling deur internasionale klubs. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,966. Die prys van goud is $4,190.43 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $77.96 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die SAPD verhoog operationele gereedheid met die oog op moontlike onrus op 30 Junie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: turns in the rain to roads less traveled. Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens by